0: Die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza waren entscheidende Schritte auf dem Weg zur europäischen Einigung. Der Vertrag von Maastricht stellte die Weichen für bedeutende politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen und legte den Grundstein für die heutige EU. Er ist das Fundament, auf dem die Verträge von Amsterdam und Nizza aufbauten, die wiederum eine Reform der EU-Organe einleiteten und die EU auf ihre Erweiterung vorbereiteten. Die Europäische Union entwickelt sich ständig weiter. Diese drei Verträge zeigen, dass sie in der Lage ist, sich an veränderte Umstände anzupassen und die nötigen Reformen durchzuführen, um neue Herausforderungen zu meistern und neue Möglichkeiten zu nutzen. Die EU wächst weiter und sie verändert sich stetig. Doch die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza bleiben das Fundament, auf dem sie beruht. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Als EU-wetgeving ter sprake komt, horen we vaak grote namen als het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de EU-begroting of de Europese Green Deal. Maar in feite heeft de meeste EU-wetgeving invloed op het dagelijks leven van mensen in de steden en regio's van de EU. En daar sluit de belangrijkste doelstelling van het Europees Comité van de Regio's op aan, namelijk de belangen van de steden en regio's van de EU beschermen. Het Europees Comité van de Regio's is een orgaan dat de Europese instellingen adviseert. Het zet zich in om de burgers van de EU dichter bij de Europese besluitvorming te brengen. De leden van het comité houden rekening met de behoeften en eisen van de regio's en passen de EU-wetgeving toe op de lokale realiteit. Zo heeft het samen met de Europese Commissie een handboek gepubliceerd over de Europese Green Deal met richtsnoeren voor lokale en regionale overheden. De Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement moeten het Comité van de Regio's om advies vragen over wetgeving die lokale en regionale overheden aangaat. Het comité kan ook advies uitbrengen over om het even welk onderwerp als het meent dat er iets in strijd is met lokale of regionale belangen. Als het comité niet wordt geraadpleegd wanneer dat nodig is, kan het zijn institutionele rechten verdedigen door een zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wil je meer weten over het Hof van Justitie en zijn werkzaamheden? Beluister dan de aflevering Het Hof van Justitie van de Europese Unie uit deze podcastreeks. Het Comité van de Regio's werd in 1992 opgericht via het Verdrag van Maastricht. Dit orgaan zou politici uit de regio's van de EU vertegenwoordigen en de inwoners en de instellingen van de EU met elkaar verbinden. De eerste vergadering vond plaats in 1994 in Brussel. Oorspronkelijk werden de leden van het comité door de EU-landen benoemd en hun ambtstermijn duurde 4 jaar. Met het verdrag van Nice kreeg het comité een nieuwe samenstelling en de structuur is sindsdien niet meer gewijzigd. De leden dienen nu telkens 5 jaar en ze moeten deel uitmaken van een regionale of lokale overheid, wat vroeger geen vereiste was. Het Comité van de Regio's stelt 329 leden die tijdens plenaire vergaderingen bijeenkomen. Ze vertegenwoordigen meer dan 92.000 gemeenten en 240 regio's uit de hele EU. Net als in het Europees Parlement zijn de EU-landen in het Comité van de Regio's vertegenwoordigd in verhouding tot de omvang van hun bevolking. Landen van vergelijkbare omvang krijgen hetzelfde aantal zetels toegewezen. Zo hebben de grootste landen, Duitsland, Frankrijk en Italië, elk 24 leden. Malta, het kleinste EU-land, heeft daarentegen slechts 5 vertegenwoordigers, terwijl Cyprus en Luxemburg er elk 6 hebben. Op deze manier speelt de bevolkingsomvang wel degelijk een rol, maar wordt vermeden dat grotere landen te veel macht hebben. De leden van het Comité van de Regio's zijn georganiseerd in fracties, zoals dat ook het geval is in het Europees Parlement. De leden kiezen hun voorzitter en eerste vicevoorzitter voor een termijn van 2,5 jaar. Zij werken samen met de commissies van het Comité van de Regio's om adviezen, verslagen en resoluties op te stellen waarover het comité tijdens plenaire vergaderingen stemt. Maar het Comité van de Regio's gaat niet alleen over politiek. Een van de doelstellingen ervan is participatie op regionaal, lokaal en individueel niveau aan te moedigen. Regionale en lokale overheden, verenigingen, NGO's, experts, academici en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen aan enquêtes, raadplegingen en evenementen. Een van die evenementen is de Europese Week van Regio's en Steden, die elk jaar in oktober in Brussel plaatsvindt en 4 dagen duurt. Daarbij komen politici, deskundigen, bedrijven, financiële instellingen en lokale en Europese verenigingen samen. Tijdens het evenement buigen meer dan 1000 sprekers zich over lokaal en regionaal beleid in de EU. Het comité reikt ook de prijs voor de meest ondernemende regio's van Europa uit. Deze prijs staat open voor alle regio's met politieke bevoegdheden en beloont regio's en steden in de EU voor hun beleidsstrategie op het vlak van ondernemerschap. Winnaars krijgen voor een bepaald jaar het label Europese Ondernemende Regio. In 2025 werd het label toegekend aan Galicië in Spanje, Krapina-Zagorje in Kroatië en Mazovië in Polen. Het Europees Comité van de Regio's ondersteunt ook jonge politici en biedt hun opleidingen op maat aan. Het comité nodigt jonge leiders uit om plenaire vergaderingen en evenementen bij te wonen. Op de Europese top van regio's en steden bijvoorbeeld kunnen zij burgemeesters, regionale leiders en leden van het Europees Parlement ontmoeten. Het Europees Comité van de Regio's vormt een brug tussen de Europese instellingen en de burgers. Het versterkt de stem van lokale en regionale overheden die in nauw contact staan met hun lokale gemeenschappen. Brussel en Straatsburg lijken voor velen van ons ver van ons bed, maar het Comité van de Regio's brengt de EU veel dichter bij huis. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
2: Evropa zažívá nebývalou demografickou změnu. Odhaduje se, že do roku 2050 bude téměř třetině obyvatel Evropské unie 65 let či více. To, že lidé nyní žijí déle a v lepším zdravotním stavu, je sice pro společnost velkým úspěchem, ale to, že populace stárne, sebou nese nejen výhody, ale i komplikace. Unie zavedla řadu politik, které mají zajistit, že si starší občané budou užívat naplňující a zdravý život. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto díle se podíváme na to, co Unie dělá pro seniory. Poslechněte si, jaký dopad mají tyto iniciativy na život milionů lidí napříč celým kontinentem. V Evropské unii je v současné době více než pětině obyvatel přes 65 let. Předpokládá se však, že za čtvrt století budou starší dospělí tvořit téměř třetinu populace. Stárnutí obyvatelstva bude mít dalekosáhlé následky na oblasti, jako je zdravotní péče, sociální zabezpečení, trh práce nebo ekonomika. Unie chce starším lidem zajistit vysokou kvalitu života, proto zavedla řadu politik a iniciativ, které se zaměřují na několik klíčových oblastí. Aktivní stárnutí, začlenění do společnosti, zdravotní a dlouhodobá péče a finanční zabezpečení. Pojďme se na tyto oblasti podívat podrobně. Myšlenka aktivního stárnutí spočívá v tom, že lidé vyššího věku mají možnost žít zdravý, nezávislý a naplňující život. Evropská unie tento koncept podporuje mnoha způsoby. Například financuje programy celoživotního vzdělávání, dobrovolnické aktivity a účast na trhu práce. Například Evropský sociální fond poskytuje prostředky na projekty zaměřené na zlepšení dovedností a zaměstnatelnosti starších pracovníků. Senioři, kteří jsou začleněni do společnosti a mohou se na ní aktivně podílet, se cítí méně osamělí a vyloučení. Proto je zásadní jim tuto možnost poskytnout. V Unii se na tom podílí například Výbor pro sociální ochranu Evropské unie. Ten poskytuje politické poradenství ministrům v Radě pro zaměstnanost a sociální věci. Rada funguje jako poradní orgán a monitoruje sociální situaci starších lidí a podává o ní zprávy. Z toho vznikají iniciativy, jako je Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí. Ty mají prohlubovat spolupráci, která zase otevírá cestu k inovativním řešením pro sociální začlenění. Životní podmínky stárnoucích občanů také zásadně zlepšuje zdravotní a dlouhodobá péče. Evropská unie proto zahájila několik iniciativ zaměřených na zdraví. Můžeme zmínit program pro zdraví, který podporuje projekty zlepšující systémy zdravotní péče, a program pro výzkum a inovace Horizont Evropa, který financuje výzkum v oblasti stárnutí a nemocí souvisejících s věkem. Význam přístupu ke službám dlouhodobé péče a podpory pro pečovatele zdůrazňuje i Evropský pilíř sociálních práv. Dalším z důležitých témat je finanční zajištění. Přiměřené důchody a sociální dávky naprosto zásadně ovlivňují, zda si seniori udrží důstojnost a nezávislost. Proto Evropská unie podporuje členské země při reformě jejich důchodových systémů s cílem zajistit, aby byly udržitelné a přiměřené. Po komplexní evropské strategii pro starší osoby už několik let volal Evropský hospodářský a sociální výbor. Tento výbor je poradním orgánem, který zastupuje občanskou společnost, včetně zaměstnavatelů, pracovníků a dalších zájmových skupin. Strategie, kterou navrhl v roce 2023, stojí na myšlence, že Unie potřebuje společně řízený a celistvý přístup k plnění různých potřeb stárnoucí populace. Návrh této strategie popisuje několik klíčových oblastí. Pojďme si je shrnout. Výbor zaprvé zdůraznil, jak je důležité, aby lidé vyššího věku měli možnost zapojit se aktivně do společnosti. Takže je potřeba vytvořit prostředí, které je vůči seniorům vstřícné, zpřístupnit jim digitální technologie a podporovat je v tom, aby se podíleli na rozhodovacích procesech. Další klíčovou oblastí jsou integrované služby zdravotní a sociální péče s osobním přístupem a přizpůsobené potřebám stárnoucích. Strategie zdůrazňuje také význam prevence, podpory zdraví nejen fyzického, ale i duševního a dostupnost kvalitních zdravotnických služeb. Důležitým bodem je také ekonomická jistota. Strategie navrhuje opatření pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Například chce starším občanům zajistit přiměřené důchody či více příležitostí, aby zůstali na trhu práce, pokud o to mají zájem. Aby se seniori mohli přizpůsobit měnícímu se trhu práce a technologickému pokroku, je zapotřebí dát jim prostor k celoživotnímu učení. Do této oblasti může například patřit rozvoj digitální gramotnosti a přístup ke školícím programům. Zásadním aspektem pro vývoj nových řešení v této oblasti je bezesporu výzkum a inovace. Výbor vyzývá, aby se zvýšily investice do výzkumu stárnutí, nemocí souvisejících s věkem a inovativních technologií, které mohou zlepšit kvalitu života starších osob. Utužování mezigenerační solidarity je dalším klíčovým tématem, protože podporou spolupráce mezi generacemi můžeme zlepšit sociální soudržnost a povzbudit lidi, aby si v rámci svých komunit byli vzájemnou oporou. Důležitou roli ve strategii hraje v neposlední řadě ochrana lidských práv a důstojnost seniorů. Zde můžeme zmínit boj proti omezování na základě věku, diskriminaci a zneužívání a zároveň prosazování práv stárnoucích občanů ve všech oblastech života. Návrh Evropského hospodářského a sociálního výboru o Evropské strategii pro starší osoby je komplexní plán, který hodlá vytvořit inkluzivnější, vstřícnější a spravedlivější společnost. Výbor vyzývá komisi, parlament a členské země, aby na zavádění této strategie spolupracovali a zajistili, aby potřeby a práva seniorů byly v čele politik Unie. Evropský parlament vždy neochvějně bojoval za práva a dobré životní podmínky stárnoucích lidí. Podporuje celistvý přístup, který zahrnuje návrhy předložené Evropským hospodářským a sociálním výborem. Proto parlament vyzval k posílení spolupráce mezi zeměmi Evropské unie. Uznal také, že starší občané mají pro společnost neocenitelný přínos. V souladu s vizí Evropského hospodářského a sociálního výboru usiluje o vytvoření inkluzivnějšího a příznivějšího prostředí pro starší obyvatele Evropské unie. Úspěch této strategie bude v konečném důsledku záviset na společném úsilí všech zúčastněných stran, tedy vlád, organizací občanské společnosti, soukromého sektoru a samotných seniorů. Pokud budeme spolupracovat, můžeme vytvářet společnost, která oceňuje a podporuje starší občany tím, že uznává jejich přínos a zajišťuje jim dobré životní podmínky. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
3: Lux, Európska filmová cena publika 2026. O Lux, Európsku filmovú cenu publika za rok 2026 sa uchádza týchto 5 filmov. Kristy, Dev, v slovenskom preklade Počuješ ma, It was just an accident, alebo Drobná nehoda, Love me tender a Sentimental value, v slovenských kinách premietané ako citová hodnota. Kristy je filmová dráma, ktorú napísal a režíroval írsky filmár a fotograf Brendan Canty. Bratia Kristy a Shane mali ťažké detstvo v pestúnskej starostlivosti. Po mnohých rokoch odlúčenia sa náhle ocitajú pod jednou strechou. Obaja musia spoločne prejsť cestou zmierenia sa s minulosťou, najmä keď Kristy začína robiť dôležité rozhodnutia o svojej budúcnosti.
4: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
5: You're Shane's brother, aren't you?
6: I am, yeah. Kristy.
3: Film mal svetovú premiéru na Berlinále, medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne, kde získal veľkú cenu poroty v sekcii Generation 14+ pre filmy určené mladému publiku. V júli 2025 získal aj ocenenie najlepší írsky film na filmovom festivale Galway Film Flair. Dev, alebo Počuješ ma, je španielská filmová dráma režisérky Evy Libertadovej z roku 2025. Je pokračovaním rovnomenného krátkometrážneho filmu, ktorý bol v roku 2023 nominovaný na španielskú filmovú cenu Goya. Angela, nepočujúca žena, ktorá pracuje na španielskom vidieku, čaká dieťa so svojím počujúcim partnerom Hektorom. Tehotenstvo a materstvo ju však veľmi desia, pretože si nevie predstaviť, ako sa bude s dcérou dorozumievať. Po narodení dievčatka sa mladý pár dostane do krízy, pretože Angela musí vychovávať svoju dcéru vo svete, ktorý nie je prispôsobený jej potrebám.
7: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
3: Film bol uvedený na 75. ročníku filmového festivalu Berlinále, kde získal cenu divákov Panorama za najlepší celovečerný film a hlavnú cenu Medzinárodnej konfederácie umeleckých a experimentálnych kín. It was just an accident, alebo Drobná nehoda, je thriller iránskeho režiséra Jafara Panahiho. Táto iránsko-francúzsko-luxemburská koprodukcia vznikla v roku 2025. Pred dielňou automechanika Vahída zastaví uprostred noci auto, ktoré malo nehodu. Vahíd vo vodičovi spoznáva vládneho úradníka, ktorý ho kedysi mučil. Nie je si však úplne istý, pretože tvár svojho mučiteľa nikdy nevidel.
8: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته.
9: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
8: تا کی باید منتظر باشین؟
9: تا وقتی که بهوش بیاد.
8: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
10: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
8: نه بابا.
3: Film mal svetovú premiéru na 78. filmovom festivale v Cannes, kde získal hlavnú cenu, Zlatú palmu. Love Me Tender je francúzska dráma režisérky Anny Kazena v Cambetovej. Clemence sa delí o starostlivosť o svojho syna Paula so svojím bývalým manželom Loránom, od ktorého je už niekoľko rokov odlúčená. Keď však nadviaže lesbický vzťah so Sarah, Lorán sa pokúsi odobrať jej právo na starostlivosť o syna.
6: Là, on peut y aller comme ça?
11: Bah oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
12: Simon Bobby, Simon B.
3: Film mal premiéru na 78. filmovom festivale v Cannes. V sekcii Un certain regard bol nominovaný na cenu Queer Palm za najlepší hraný film. Sentimental Value v preklade citová hodnota je komediálna dráma dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Sestry Nora a Agnesa po smrti matky znova stretávajú so svojim odsudeným otcom Gustávom, kedysi slávnym režisérom, ktorý rodinu opustil, keď boli deti ešte malé. Životy oboch sestier sa vyvinuli rôznymi smermi. Pre Noru je najdôležitejšia je herecká kariéra, zatiaľ čo Agnesa rozhodla pre konvenčnejší rodinný život. V nádeji na comeback ako režisér chce Gustáv natočiť film o tragickom živote svojej matky, ktorý bol poznačený traumou vojny. Keď však Nora odmietne hlavnú úlohu, Gustáv na jej miesto obsadí hollywoodsku hviezdu. Počas nakrúcania sa Gustáv pokúša získať späť svoju profesionálnu reputáciu. Dokáže však napraviť narušený vzťah so svojimi dcérami?
13: Han är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
14: Vad sa du?
13: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
14: Vilket projekt då?
13: Det är det han snackat med dig om.
14: Min film? Den han skrev till mig?
13: Ja, den du inte ville spela i.
3: Film mal svetovú premiéru na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes, kde získal široké uznanie a hlavnú cenu Grand Prix. Okrem toho Norsko tento film nominovalo na Oscara 2026 v kategórii Najlepší medzinárodný film. Piatich finalistov vybrala festivalová porota, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti filmu z celej Európy a ktorú každoročne vymenúvajú koordinátori z Parlamentného výboru pre kultúru a vzdelávanie. Filmy nominované na cenu publika Lux, ktoré otitulkovali zamestnanci riaditeľstva Európskeho parlamentu pre preklad v 24 úradných jazykoch Európskej únie, sa premietajú v kinách v celej únii. Diváci, ktorí si ich prídu pozrieť, môžu filmy ohodnotiť pridelením jednej až piatich hviezdičiek na platforme venovanej cene publika Lux. O tom, ktorý film vyhrá, rozhoduje z polovice hodnotenie divákov a z polovice hodnotenie poslancov Európskeho parlamentu. Víťazný film bude vyhlásený v apríli na slávnostnom ceremoniáli v Európskom parlamente. Lux, Európska filmová cena publika, upriamuje pozornosť na filmy, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi spoločenskými a politickými témami. Jej ambíciou je zvyšovať povedomie o spoločenských, politických a kultúrnych problémoch Európy. Prekladateľská služba Európskeho parlamentu poprvýkrát pre ročník 2026 pripravila pre všetkých 5 nominovaných filmov titulky pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých, a to vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
15: Schengen.
16: Шенгенська зона у своєму нинішньому вигляді охоплює території 27 європейських країн, а саме 23 держав-членів ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Цей простір дозволяє вільно подорожувати з однієї держави до іншої, без жодних прикордонних перевірок, незалежно від типу кордону, що перетинається – сухопутного, морського або повітряного. Отже, достатньо пройти прикордонний контроль лише під час перетину зовнішнього кордону, тобто кордон між державою-членом Шенгенської зони та третьою країною, наприклад, між Польщею та Україною. Нещодавно до Шенгенської зони приєдналося кілька нових членів. 1 січня 2023 року до неї увійшла Хорватія. Також наприкінці 2023 року країни ЄС одноголосно вирішили дати зелене світло скасуванню прикордонного контролю з Болгарією та Румунією на внутрішніх повітряних і морських кордонах ЄС, починаючи з 31 березня 2024 року. Однак рішення щодо зняття контролю на сухопутних кордонах буде ухвалено пізніше. Це означає, що лише дві держави-члени ЄС не входять до Шенгенської зони, а саме Ірландія і Кіпр. Кіпр наразі проходить процес оцінювання, що дозволяє проаналізувати, чи відповідає країна всім необхідним критеріям приєднання до простору без кордонів.
6: Libre circulation des personnes.
17: Schengen.
18: It's based on co-decision.
17: Problems at the border.
19: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
17: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
16: Хоча Ірландія і не має юридичного зобов'язання приєднатися до Шенгенської зони, вона може в будь-який момент звернутися з проханням зробити це. Водночас важливо зазначити, що всі громадяни ЄС мають право на вільне пересування незалежно від того, чи є вони громадянами країни, яка приєдналася до шенгенського простору, чи ні. Тому, перетинаючи кордон між державою-членом ЄС, яка належить до шенгенської зони, та державою-членом ЄС, яка до неї не входить, громадянам ЄС потрібно буде в принципі пройти лише незначний прикордонний контроль з метою перевірки особи. Що стосується громадян третіх країн, то держави шенгенської зони гармонізували умови і процедури отримання короткострокових віз, що дозволяють їхнім власникам вільно пересуватися в межах шенгенського простору протягом періоду до 3 місяців за півріччя. Громадяни не всіх третіх країн мають подавати заяву на отримання шенгенської візи. Наприклад, ця умова не поширюється на громадян США та Австралії.
18: Шенген.
16: Шенгенська зона не означає безумовного скасування всіх видів контролю, пов'язаних із подорожами. У зв'язку з цим важливо мати на увазі різницю між прикордонними перевірками та перевірками безпеки. Останні проводяться з міркувань безпеки, наприклад, в аеропортах, і стосуються також тих пасажирів, які подорожують в межах шенгенської зони. Пасажира можуть попросити пред'явити посвідчення особи, щоб довести, що він є законним власником свого проїзного квитка. Водночас варто зазначити, що, як виняток, держава шенгенської зони може тимчасово відновити прикордонний контроль в разі, якщо вона виявила серйозну загрозу її державній політиці або внутрішній безпеці. Ця можливість була застосована на практиці кілька разів, наприклад, Францією, яка відновила прикордонний контроль внаслідок терористичних загроз.
18: Шенген.
16: У результаті шенгенська зона – це не лише спрощення подорожей, а й гарантування безпеки всього шенгенського простору. Шенгенська інформаційна система – це спеціально створена база даних, що дозволяє поліції та іншим компетентним державним органам вводити до неї та перевіряти інформацію про зниклих безвісти або розшукуваних осіб, серед іншого. Це платформа для співпраці між правоохоронними органами з різних країн, що сприяє підтриманню високого рівня безпеки, особливо що стосується зовнішніх кордонів шенгенської зони. А тепер повернімося до історії. Витоки шенгенської зони сягають 1985 року, коли 5 держав-членів ЄС вирішили скасувати внутрішній прикордонний контроль. Ініціатива вкладається в контекст сприяння європейській інтеграції після Другої світової війни і була спрямована на зміцнення взаємної довіри шляхом скасування кордонів. Назва Шенгенської зони походить від містечка Шенген у Люксембурзі, де держави-засновниці підписали угоду. Уже близько 25 років поспіль надбання Шенгену або АКІ, загальний набір шенгенських угод і пов'язаних із ними положень, залишається невід'ємною частиною права ЄС, до якого доробок Шенгену було включено Амстердамським договором. Сьогодні майже 40 років з моменту підписання Шенгенської угоди більше 400 мільйонів громадян, які проживають у шенгенському просторі, можуть вільно подорожувати. Шенгенська зона не лише спрощує пересування людей, чи то для ділових цілей, чи то з метою відпочинку, але й стимулює європейську економіку, покращуючи якість нашого повсякденного життя. Отже, шенгенський простір є одним із найбільших досягнень проєкту європейської інтеграції.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
2: Na program Európskeho parlamentu počas jeho 9. volebného obdobia, teda v rokoch 2019 až 2024, mala výrazný vplyv globálna pandémia COVID-19 a vojna Ruska proti Ukrajine. V dôsledku zdravotnej krízy a geopolitických víziev sa parlament v tomto období zameral na zelenú transformáciu a digitalizáciu, aby tak zvýšil odolnosť Európskej únie a zároveň posilnil demokratické hodnoty. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa budeme venovať najväčším úspechom Európskeho parlamentu počas jeho 9. volebného obdobia. Hospodárska a sociálna obnova a stabilný rozpočet Európskej únie. V 9. volebnom období Európsky parlament zameral svoje úsilie na obnovu hospodárstva a spoločnosti po pandémii. S cieľom riešiť dôsledky krízy spôsobenej koronavírusom a financovať novú generáciu európskych mechanizmov, europoslanci v roku 2020 úspešne vyrokovali dovtedy najväčší finančný balík. Hlavné programy, ako napríklad akčný program Európskej únie v oblasti zdravia a program Horizont Európa, získali 16 miliard eur. Spoľahlivý rozpočet únie bol kľúčový pri financovaní iniciatív na obnovu, podpore podnikov a zabezpečení sociálnej súdržnosti v členských štátoch. V súvislosti s vojnou na Ukrajine a potrebou zvýšiť nezávislosť európskeho priemyslu bol dlhodobý rozpočet revidovaný tak, aby zahŕňal iniciatívy, ako je nástroj pre Ukrajinu a platforma strategických technológií pre Európu. Parlament sledoval, ako sa vynakladajú finančné prostriedky Európskej únie a dohliadal na to, aby členské štáty dodržiavali klimatické a digitálne ciele a zásady právneho štátu. V oblasti sociálnej spravodlivosti sa europoslanci zasadzovali za spravodlivé mzdy, daňovú transparentnosť a predpisy proti nútenej práci. Novými právnymi predpismi podporili úsilie v boji proti korupcii a praniu špinavých peňazí. Ochrana klímy a opatrenia v oblasti životného prostredia. Európsky parlament sa v 9. volebnom období zaoberal aj ochranou životného prostredia a udržateľnosťou v kontexte klimatickej krízy. Prijal ambiciózne opatrenia na zníženie emisií uhlíka, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a podporu ekologickejšieho hospodárstva. V európskom právnom predpise v oblasti klímy z júna 2021 sa Únia zaviazala stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou a do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55%. Parlament tiež sprísnil predpisy týkajúce sa kvality ovzdušia a prijal nové požiadavky na zníženie množstva odpadu z obalov a priemyselných emisí v Únii. Zameral sa nielen na čisté technológie a iniciatívy obehového hospodárstva, ale aj na opatrenia na boj proti odlesňovaniu a na podporu udržateľnej spotreby. Pravidlá pre bezpečné a konkurencieschopné digitálne prostredie. V digitálnej oblasti sa europoslanci zamerali na zlepšenie bezpečnosti a konkurencieschopnosti. Prijali predpisy na ochranu súkromia údajov, zlepšenie kybernetickej bezpečnosti a podporu inovácií v oblasti digitálnych technológií, čím položili základy úspešného digitálneho hospodárstva. Vyzvali tiež na etickú umelú inteligenciu, väčšiu zodpovednosť online spoločnosti a dôslednú ochranu údajov. Iniciatívy ako Akt o digitálnych službách a Akt o digitálnych trhoch stanovujú normy pre spravodlivú hospodársku súťaž a práva používateľov. Poslanci zaviedli tiež prísnejšie opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vytvorili európsky priestor pre zdravotné údaje. Spotrebiteľská politika v kontexte zelenej transformácie a digitalizácie. Pre parlament sú práva spotrebiteľov a ich ochrana ústredným prvkom zelenej transformácie a digitalizácie. Preto prijal opatrenia na posilnenie postavenia spotrebiteľov, podporu udržateľných spotrebiteľských postupov a zvýšenie digitálnej gramotnosti. Všetci občania Únie by mali mať možnosť využívať výhody technologického pokroku. Vytvorenie Európskej zdravotnej únie. Európska zdravotná únia bola jednou z priorít parlamentu v 9. volebnom období. Jej cieľom je zlepšiť systémy zdravotnej starostlivosti a pripravenosť na pandémie. Na zabezpečenie úspešnej koordinácie, dostupných vakcín a kvalitnej zdravotníckej infraštruktúry v členských štátoch bolo vynaložené spoločné úsilie. Rozpočet akčného programu Únie v oblasti zdravia sa strojnásobil s cieľom posilniť infraštruktúru verejného zdravia a schopnosť krízovej reakcie. Bol zriadený stály podvýbor pre verejné zdravie, ktorý má posilniť koordináciu a v záujme začlenenia a zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti sa spustili iniciatívy, ako je Európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím. Reforma migračnej a azylovej politiky. Riešenie problémov v oblasti migrácie a azylu zostáva prioritou parlamentu, ktorý sa usiluje o komplexnú reformu migračného a azylového systému v Únii. Prijal spravodlivé a humánne migračné politiky, ktoré zachovávajú solidaritu medzi členskými štátmi a chránia zásady ľudských práv. Balíkom opatrení v oblasti migrácie a azylu sa zaviedli komplexné reformy na zjednodušenie postupov, ochranu ľudských práv migrantov a riešenie základných príčin migrácie. Poslanci Európskeho parlamentu sa zamerali najmä na legálne migračné trasy, integráciu nových migrantov na trhu práce a dohľad nad Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex. Týmto spôsobom by sa mohol zabezpečiť vyvážený prístup k bezpečnosti hraníc a zohľadnenie humanitárnych záujmov. Parlament podporuje Ukrajinu. Európsky parlament sa v napätej geopolitickej situácii postavil na stranu Ukrajiny. Odsúdil vojenskú agresiu Ruska, uvalil sankcie a poskytol humanitárnu pomoc. Poslanci vyzvali na rokovania o vstupe do Európskej únie a na uznanie ruských vojnových zločinov. Zároveň podporili demokratické snahy a suverenitu Ukrajiny. Únia poskytla Ukrajine diplomatickú a humanitárnu podporu a potvrdila svoj záväzok podporovať mier, stabilitu a suverenitu svojich susedov. Prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a iniciatív v oblasti ľudských práv ukázala, že je významným globálnym aktérom. Európska demokracia, spoločné hodnoty, pravidlá a práva. Rešpektovanie demokratických hodnôt a základných práv zostáva základným kameňom Európskej únie. Činnosť parlamentu sa zameriava na posilnenie demokratických inštitúcií, ako aj ochranu právneho štátu a práv všetkých obyvateľov únie s cieľom zabezpečiť integritu a odolnosť európskej demokracie. Volebná a inštitucionálna reforma. Parlament zohľadňuje výzvy na volebnú a inštitucionálnu reformu s cieľom zvýšiť transparentnosť, zodpovednosť a demokratickú správu vecí verejných v Európskej únii. Navrhol zjednodušiť rozhodovacie postupy, podporiť účasť občanov a posilniť dôveru v európske inštitúcie. Napriek neočakávaným okolnostiam parlament urobil významný krok smerom k ekologickejšej, digitálnejšej a odolnejšej Európe. Únia zamerala svoje úsilie na hospodársku obnovu, opatrenia v oblasti klímy a demokratické hodnoty, vďaka čomu je pripravená na budúce výzvy. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rozhlasového vysielania Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: Anualmente desde 2011, comemora-se o Dia Internacional da Linguagem Clara em 13 de outubro. O que tenho a ver com isso, poderá perguntar-se. Na verdade, talvez bem mais do que possa pensar. Imagine que o convidam para jantar e a pessoa ao seu lado insiste em utilizar palavras que obrigam a consultar um dicionário. Um pouco irritante, não é? Terá essa pessoa excêntrica outro objetivo além de ostentar conhecimento? Utilizar palavras complexas ou expressões opacas dificulta a comunicação e cria barreiras entre as pessoas. Sem nos apercebermos, utilizamos diariamente palavras que nem todos compreendem. Por exemplo, jargão técnico, termos específicos do nosso trabalho ou palavras conhecidas por poucos. Mas existem soluções. Há sempre um sinónimo que todos conhecem ou uma explicação que ajuda os outros a entender, permitindo assim aproximar-nos. É isso a linguagem clara, optar pela simplicidade e pelos termos do conhecimento geral. Este programa foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Ouça outros podcasts e produtos áudio no sítio web da Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.

0: trína chlár réime adtéirmacha omhaide agus an nuálaíocht, sa láthraíonn an taontas Eorpach ciistiú chun a cheasamh san áíocht agus sa nuálaíocht thionscailíoch an gneartú. Is é an aimimeta an na aigethirt ar mhór ábhar imní sa tuchaí amhail an tathair éráide an tompar in bhuanaithe agus an fuinneamh ina nuaite, a áirithú go mbíonn táirgaí a bhfuil fíor achanacht teachtála ag roinnt leo ina léirú ar ghol chun cin teicnólaíoch agus dlús a chur leis an gáir idirnáisiúnta maidir le taide agus nuálaíocht. Tá an chlár fís Eorpach ar an gláir taide agus nuálaíochta is mó san aontas Eorpach, agus tá buiséad 9.25 bhilliún euro aige don tréimhse 2020 go 2027. Ní chlár ciisteachán agus é sin amháin é. Is léirú é ar chiomantas an aontas i le sárbhaithe sáolaíochta a chur chun cin i le nuálaíochta chothú agus i le dul an nglaic le dúshláin hocaíocha i dtíortha an aontas. Tríjan glár ulvínach seo, takiatar le taidóirí gnáolachtí agus lo ceapa bártas iná le cinar a daunda sa taidá agus sa nuálaíocht a dhéanú den Eorop. Dála an chlár fís fithe fithe a tháinig roimhe, tá fís Eorpach bunaithe ar chríomh phríomh choilíonn. Tá siad a aim ag an gcéad choilíonn, óolaíocht den scó, bura a chur faoi stádas domhanda an aontais ó thaobh na óolaíochta de, trí thacú le taide ceannróidíoch agus trí eolas agus scileanna den scó a chur chun cin. Sa dara choilíonn, dúshláin dhomhanda agus iomaíocht is tionscailíoch na Eorpa, díriúitar ar nuálaíochta spreagadh i dtionscail atá ríthábhachtach do cheannaireacht eacnamaíoch na Eorpa. Is si an Eorp nuálach an tríú choilíonn. Choilíonn a bhfuil siad a aim aige nuálaíochtaí raibh lóideacha a spreagadh agus éigh a chóras nuálaíochta fir iomlán an aontas a dhéosú. Trí fhís Eorpach, tá misean tugadh isteach freisin chun aigethirt ar dhúshláin phránacha sa tuchaí, amhail ailse, an tathrú éráide agus an maith atá ag teacht ar chláinte ar nagéin agus ar nithreach. Tá siad a aim aige na misean sin spruchanna intóiste a bhaint amach leistí de thréibh se ama thocrathe. Tríjan glár takiatar le cóphártaíochtaí Eorpacha, trína ndéantar an taontas Eorpach na rialtas náisiúnta agus an airneáil phríomháideach a thuairt le chéile chun gníomhaíochtaí taide agus nuálaíochta a chomhairdú. Tríjan glár freisin, chuirtear cineálacha éagsúla deontas ar fáil agus agraítear gléine ar thugraí, trína dugtar cura de haideoirí, dulscoileanna, do ghnólaíochtaí agus d'agraíochtaí eile a smaointe a tionscadal a chur isteach. Cuimsín na gléine úd réimse leathan ábhar, an tláinte, an tathrú éráide, teicnólaíochta digiteacha agus an fuinneamh ina measc. Déadmhí, trí go leor tionscadal a chistíotar trí fhís Eorpach, saol daoine a athrú. Mar shampla, a bhuaileadh ciistiú an glór fís Eorpach, is féidir teicnólaíochtaí leighis nua a orbairt agus dulcan cinna dhéanú ó thaobh fuinneamh ina nuachta de. Féachamí sinis ar dhá hampla. Tugtar Next Gen Biopest ar an gcéad chion. Cur tú leis an tionscana úd i márta fí a bhí ceathair agus chur fir bailchríoch air i bhearra fí a fí a thocht. Agus tá buiséad os cion 6 bhilliún euro aige agus nóga fan gcéad den buiséad sin á chistiú trí fís Eorpach. Tá siad a aim aige athrú ó bhain a dhéanú ar rialú lotnaidí i gcás torthaí agus glasraí. Trí Next Gen Biopest atá a chóirdú ag fórth, agraíocht atá lonaithe sa gréig, díriúitar air bhilleanna de cídí atá neamhbhíhálaach don chóhéal a orbairt chun dul in leic leis na lotnaidí agus na Patagóine is dúshláine. Tríjan splach is ar éithe de cídí sintéiseacha a laghdú, tá siad a aim ag an tionscadal táirgeacht bar a dhéosú, sláinte an duine a chosaint agus talmhaíocht inmhúnaithe a chur chun cin. Bannan an dara sampla le cúig chéir de chud an aontas agus tugtar Omic Sands air. Tá siad aim ag an tionscana seo, a táthair ina bhain ó bhí anar fí a fí a ceathair ón, an dóigh imreatra ailse scaog a athrú ó bhain. Trí theicneolaíocht bhifreachóra nana ó tóinicha ar scothach a bhain an lasas airíonna an tolais, chuirfear feabhas ar frognáis ailse na bhuachalach na scaog, ar bí an cineál ailse scaog is coitianta í. Tríjan tionscadal seo atá a chomhairdú ag Institute Bithinotóireachta na Catalóine agus a bhfuil baint ag ollscoileanna agus FBM na iomráiteacha leis, deantar aird teicnólaíochta amhail an intalacht théarga Micrahrawanic agus matawer a chur le chéile. Ní hé amháin go dreis ófar trí ómic sins le diagnóiseach ailse ach comáile sin réit ófar an bealach de nuálaíochtaí amhail leis pearsantithe agus teleláinte ar ina leith a n-úsáidtear technóliacht chun cuarm sláinte a sholáthar ó chian. Tá pointí teaghfuil a náisiúnta bunaithe ag gach tír san aontas chun cuidú le hiarrtasóirí agus eolas a chur ar an gláir fís Eorpach acu. Soláthraíonn na pointí teaghfuil a tróir, faisnéis freiticiúil agus cúnamh maidleis na gnéithe eile a bhaineann le páirte ghlacha sa chláir fís Eorpach. Tríd an gláir, spreagtar tíortha le cóir a dhéanú le chéile agus lena chuis sin cothaítear timpeallacht iomaíoch ina gceistíotar na smuointe agus na tionscadail is fearr. Tríd an gcuirfí go díoch úd, áirithófar go leanfaí an taontas Eorpach de bheith ar thús caineíochta sa taighde domhanda agus sa nuálaíocht Ceanada. Tá ról fíorthábhachtach ag Parlament na Eorpa in ná le fís Eorpach a bhuaúin leo. Tríd an bróiseas parlamentach, cinntíonn na feisirí go mbíonn an cláir i gcóiréir le mórchospóirí beartais an aontas Eorpaí, amhail an comhaontú Glaston Eorp agus an stratéis dhiúgaitheach. Mullann na feisirí freisin go mbeadh breis ciste ón don chláir, ar tuigeann siad a thábhachtaí atá sé in ná le fás acnamaíoch, crópost agus deabháil na sochaí a chothú. Is léiru é an chláir fís Eorpach ar chiomanta san aontais i le taide agus nuálaíocht a chothú. Trí chistiú suntasach a sholáthar, trí tacair le tionscadail chomhoibríocha agus trí aghaidh go háirt ar dhúchlainn sa tuichí, cuidín an chláir le todhchaí inmhúnaithe ráthúil a bhuaúnlú do bhaintear eile na Eorpa. Is podchraile do chuid Europal Radio, Radio Greysáin Parlament na Eorpa, an podcraile seo.
1: Parlamentul European a publicat la începutul lunii octombrie 2024 rezultatele primului sondaj Eurobarometru realizat după alegerile europene. Costul vieții și situația economică sunt, potrivit sondajului, principalele preocupări ale cetățenilor europeni. În acest podcast din seria Eu și Europa vom afla mai multe despre sondajul Eurobarometru realizat în urma alegerilor europene din iunie 2024, solicitat de Parlamentul European. Creșterea prețurilor, costul vieții și situația economică au fost principalele subiecte care au motivat peste 40% dintre cetățenii europeni să voteze la ultimele alegeri europene. O treime dintre votanți afirmă că situația internațională a fost unul dintre motivele pentru care s-au prezentat la urne, iar un număr similar menționează ca motiv apărarea democrației și a statului de drept. Migrația, mediul și schimbările climatice, precum și apărarea și securitatea Uniunii Europene, s-au situat la egalitate pe locul 5 în rândul celor mai menționate subiecte. Doi respondenți din trei sunt optimiști în legătură cu viitorul Uniunii, iar apartenența la Uniune este privită ca un fapt pozitiv. 7 din 10 persoane consideră că țara lor a beneficiat de statutul de membru a Uniunii, o cifră care a rămas stabilă în ultimii ani. În general, cetățenii menționează 4 motive principale pentru atitudinea lor pozitivă. În primul rând, cooperarea crescută dintre țările Uniunii. În al doilea rând, contribuția Uniunii la protejarea păcii și la întărirea securității. Cetățenii apreciază și că Uniunea contribuie la creșterea economică și încurajează crearea de noi locuri de muncă. Încrederea în democrația parlamentară europeană a rămas ridicată. 42% dintre cetățenii europeni care au participat la sondaj au o imagine pozitivă despre Parlamentul European. Acesta este cel mai bun rezultat înregistrat până acum. Sondajul indică și că mulți cetățeni consideră că a vota la alegerile europene este ceva normal în contextul democrației. Întrebați ce anume i-a determinat să meargă la vot, aproape jumătate dintre votanți au răspuns că votează de fiecare dată, în timp ce 4 din 10 au spus că este datoria lor de cetățean. Sondajul a fost realizat în lunile iunie și iulie 2024 de Agenția de Cercetare Verian pentru Parlamentul European. La el au participat peste 26.000 de respondenți din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
2: Den 1. maj 2004 var et historisk vendepunkt for 10 lande i hjertet af Europa. De blev nemlig en del af EU-familien. Det var en tid med festlighed, sammenhold og ubegrænsede muligheder. Lad os kigge nærmere på denne store og vigtige begivenhed. EU har oplevet flere udvidelser gennem tiden og set nye medlemslande komme til. Den største udvidelse fandt dog sted i 2004, hvor 10 nye lande blev budt velkommen. De nye lande var Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Efter denne store udvidelse bestod EU af 25 medlemslande, men visionen for fremtiden var dengang, at EU skulle op på at have 30 medlemslande. Hvorfor var denne udvidelse så vigtig? Først og fremmest var det den største enkeltstående udvidelse af EU. Tre af de nye medlemmer, nemlig Estland, Letland og Litauen, var tidligere sovjetrepublikker. Fire andre var tidligere satellitstater i Sovjetunionen. Det drejede sig om Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Fra det tidligere Jugoslavien tiltrådte Slovenien, og så var der to middelhavsøer blandt de nye medlemmer, nemlig Cypern og Malta. I alt var der 10 lande, som nu kunne begynde deres rejse mod større samarbejde, velstand og solidaritet. Udvidelsen betød selvfølgelig, at der nu var mange flere EU-lande, men det var ikke det hele. Den signalerede et skift i det geopolitiske landskab, som skulle forme Europa langt ud i fremtiden. Og så førte den til, at EU's grænser blev udvidet mod øst, og at EU blev en endnu mere stabiliserende kraft i Europa. Hvorfor ville disse lande gerne være med i EU? For mange af dem var det en chance for at gå all in på demokrati, frihed og muligheder, som var det EU symboliserede. Udvidelsen kom på bagkant af de kommunistiske regimers fald i Central- og Østeuropa. Landene i dette område kunne nu frit overgå til demokrati og bygge markedsøkonomier. Den historiske udvidelse fra 15 til 25 medlemslande var kulminationen på en lang tiltrædelsesproces, der førte til genforeningen af et Europa, som gennem et halvt århundrede havde været delt på grund af jerntæppet og den kolde krig. Udvidelsen i 2004 havde også betydelige konsekvenser for sprogene i EU. Man fristes endda til at sige, at de udgjorde en hidtil uset udfordring. Antallet af officielle EU-sprog steg nemlig fra 11 til 20. De 9 nye sprog var estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk. Der blev oprettet 9 nye oversættelsesafdelinger i Europaparlamentets oversættelsestjeneste, så alt parlamentets materiale kunne blive gjort tilgængeligt på de nye EU-sprog. I årene op til udvidelsen, hvor tiltrædelsesforhandlingerne stadig var i gang, begyndte mange af de sprogfolk, der allerede var i parlamentet, at forberede sig ved at lære de nye sprog. EU's mange officielle sprog er et vidnesbyrd om, at det er en institution, som tager inklusion og mangfoldighed alvorligt. De enkelte sprog er ikke bare et kommunikationsmiddel. De giver et indblik i et lands historie, kultur og identitet. Gennem oversættelse og tolkning sikrer EU, at alle stemmer bliver hørt. Efter den store udvidelse i 2004, som var EU's femte af slagsen, kom Bulgarien og Rumænien til i 2007, og det seneste skud på EU-stammen er Kroatien, som blev medlem i 2013. Der er nu gået 20 år siden den store udvidelse af EU med 10 nye lande, men det er stadig en begivenhed, som kan mærkes i hele Europa. EU har markeret sig som en garant for håb, fremskridt og samarbejde i en verden i konstant forandring. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.